la way radio diffusion nationale tchadienne bangi so ngan ge doto i kut mi gidi so ngeg klak i rote ge wondo de saimam te de gambir ya sigi ya kade si ber ur kol ke tatol tat nik gir ko ji ya gakei katai ik bankoro geso sungo nayi jima dum mara ala dum nayi bulmuna samedi ik leji kaintra wo ik masa ala ik moyeita ala malandin yini kembe ke njamenatla bana won ke kum ko ngai kada nenan ber klayo ade ber klayo ngon de ke nga make ngo ka de rin ne nobi Ezekiel bang kuaro ade nobi Ezekiel bang koiro ni ba guto ndo jedi ndo metai na September ko ngi keme to bai kembe ke nyamna ta dinga tujini mana wan bandang ndai be ber klayon to na den gir ko jia bankoi gukin jini kembe ke kimrete dadni ke saya lage so ni kembe ke barda ite ake dredum roje saman ike jum tolum nang aladum davie lazar demde marane jini kembe ke abeshe to ike juma dum katai kaire kaina pascal jini kembe ke Kudalu atu, Timote Olum, Nardi, Erieye, Gusin, Erieye. Malani njini kiambeke durbali te adidamke maseni atu nandodege ikumalum bakol. Jigile bakol, ike morie kebun tumona. Samedi tumona manana nyini kembe ke laite nane densi ka len ge guto ning teni bai kundo mar mai rosi dom ta len ge guto ning tik ndo samaji bai ndo mi eno September ko ginji kembe to adi kembe ke nyamana kla lo ko ando taba to kembe giya banko iro geso adi karti kelmei bai ngor ke karier nangan lai be no ba de no ba ko tel ta ka de ku jin ge gutonu ba nduk maji kem kombi yante gir ko jigu ade ya de region goyi pai akul o ya china ba malang de na un ke kum kongai ka de nan ber klayon ber klayon do nan di si ngi ni ge de malang ni ge ko jing ga ko de ngan kem de ake marita de si ngi nan gerin si di kembe ke nyamenat la bere bongor juman o lai nanan bisit ber klayo yan yad ngonda ke ngokondu bienzi nela bienzi nela ni ni guto ndo ka tag be ndo jedi do mata na September ko ke di kembe to adinga to jigo mo ikran to lo ko ando taba to kem do gote ya der jia amin baik arti jinggali ada sota espace vert la grâce rewati lo no mudat la to ange lo yoni lai kari doka len nge guto ning tu nanan bisit ke mber kla yo krang ni baik am do gna rek no jit ke te to wala kala se mber ke tatol ta te kum te de madasi radio chado nduma jin ge kad nu bar si tog Sike inji ke mano kum sita awai payang ke gir kujara te toga ni ngai man na jikitam. Te adne lo maji to darang te ngeki ete tiga.